0: لب بانز تتری انز اوز لبس خانزر سنز بانز مس مدی مدی مدی لی ارتی جالا سرتی ارتی دی جی هرتی
1: بنزیلینا زیلینا کاما زیمی زیلینا بنزیلینا زیلینا کاما زیمی زیلینا
0: Хлопусі, епоксиді, цебовані, геноциді, сашробеби, кокоеби, чата, снори, сокоеби.

0: تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدون دوچار حالت
1: If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is I realized that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. Take it.

ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که